ni ambiance ya hiki kipindi nostalgia tukumbuke. Najua mko natingizika pole pole, banasema ni muziki ya pole pole. Muziki haina jasho, muziki haina tabu. Ah, muziki ya ba responsable. Unasikiliza na unasentir vraiment donc rythme fata.

Kaka nengo kataka, lo bali susu mama. Toko kani ehe. Ambiance, sol ambiance, hein? Ambiance ya iki kipindi deja donc ni banasemaka longola stress. Et puis donc balobi kucheza ni kujitunza. Muziki ya zamani iko muziki sans tabou, hein? Kama unafata muziki deja unasentir ke muziki iko nasema, fata ayo sikilize.